Rosi ni toki. Ni sibi na wana rosa ngabulu kandua na miniti ni mbula ni mbula minaka o waka wili katingango na erua na une une. Ndua na matai ya thomai